ntshotse o di etsang ha ona chetsang ke tsa batho ba na le ntshelete ha ona chelete ha o gole sharp mfana ka o gole sharp da tshinogo nogo ha si yo mo